P4 Extra lyssnar du på, och natten till idag så gick American Music Awards av stapeln i just Amerika. Och där prisades Sveriges Sara Larsson. Dels så fick hon pris för årets genombrottsalbum för plattan Midnight Sun, och sen prisas hon också för årets samarbete, och det tillsammans med Pink Panthers. Då framförallt för låten Stateside, och Sara Larsson själv sa att hon tycker det här känns extra speciellt eftersom hon vet att det är fansen som har röstat. Det är den finaste sortens priser. Det håller jag med Sara om. Och här är Sara Larsson och just Pink Panthers. Men låten vi har valt är Midnight Sun.

0: Sara Larsson som alltså var nominerad i 5 kategorier vid American Music Awards i natt. Och det blev alltså 2 priser till henne. En låt som faktiskt inte vann pris var Lush Life. Den blev inte årets virala låt. Det var ju en låt som blev en ännu större hit efter Sara Larsson och president Donald Trumps beef. Efter att hon kritiserade ICE, alltså den amerikanska migrationspolisen. Och det gjorde alltså att Lush Life blev ännu mer populär på många håll och hos många. Efter de lokala nyheterna så handlar det om Mattias. Hans räddare är hittad. Han var med förra veckan och efterlyste de som hjälpte honom när han kollapsade på vägen hem. Nu ska de mötas.
1: Dags för lokala nyheter i P4 Jämtland. Skolverket polisanmäler Härjedalens kommun för brister i hanteringen av statsbidraget lärarlönelyftet. Bidraget skulle användas för att höja löner för särskilt kvalificerade lärare, men flera lärare fick inte det särskilda lönetillägget. Därför har Härjedalens kommun tidigare tvingats betala tillbaka 2,6 miljoner kronor för att ha använt bidraget fel. Enligt Skolverket har de sett tecken på uppsåt för hur bidraget används felaktigt och därför polisanmäler de kommunen. Det är ovanligt att Skolverket polisanmäler kommuner. När bidraget inte används på rätt sätt får det konsekvenser, inte minst för de berörda lärarna. Det säger Sofie Lundqvist, enhetschef för statsbidrag på Skolverket, i en presskommentar. P4 Jämtland söker Skolverket och Härjedalens kommun. Reporter Viktor Lidvall.
2: Svegs hembygdsförening i Härjedalen är i ekonomisk knipa. Konkurs eller försäljning av föreningens fastigheter har varit på tal, men nödrop i sociala medier har gett nytt hopp.
3: Nu ser det ljust ut.
2: Kassören Caroline Andersson berättar att Svegs hembygdsförening har det tufft med avgifter för el, värme, vatten och avlopp och försäkringar för 22 000 per år.
3: Ska jag säga att vi har ju större utgifter än inkomster.
4: Mm.
3: Och vi gick back nästan 10 000 i månaden.
4: Det är mycket pengar.
3: Det är mycket pengar.
2: Men uppropet i helgen gav snabbt resultat i form av 200 nya medlemmar. Det gånger medlemsavgiften på 250 kronor innebär direkt ett nytillskott med 50 000 till föreningen.
3: Det betyder jättemycket. Jättemycket.
2: De huvudsakliga intäkterna är från marknadsdagar, höst och juletid och evenemangen vid nationaldagen och midsommarafton. Nu blir det firandet av.
3: Det hängde ju lite löst.
4: Men inte längre?
3: Inte längre.
4: Och hur känns det?
3: Det känns jättebra.
2: Uppropet har gjort att många också erbjudit sig att hjälpa föreningen med arbetsinsatser. Svegsbon och bysmeden Benjamin Mots.
5: Ja, jag är bara en smed. Jag kan bara laga grejer eller bygga något. Men om det skulle behövas, ja, visst. Ja.
2: Mm. Benjamin Mots i Sveg. Ingrid Engstedt Edfast, Mikael Ragnarsson, P4 Jämtland.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och den här halvtimmen börjar med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenseea. Låten heter Honey Boy.

0: Så nu kommer dagens solskenshistoria. För om du lyssnade i onsdags förra veckan, då pratade jag med Mattias Alebrand från Göteborg. Han sökte då efter de människor som faktiskt räddade hans liv. Det skulle bli en vanlig resa hem från jobbet, men det här slutade med att Mattias, som har diabetes, blev medvetslös och var riktigt, riktigt dålig. Tack vare rådiga människor i omgivningen som vågade ingripa, så fick Mattias rätt hjälp. Och den som söker, han finner, för äntligen har vi hittat killen som visste precis vad som behövde göras för att rädda Mattias liv. Och jag börjar med att säga välkommen tillbaka till dig, Mattias Alebrand.
1: Tack så mycket.
0: Och varmt välkommen Abdul Ahmed.
2: Nej, hur mår du?
0: Jag mår bra, hur mår du?
2: Jag mår jättebra, tack. Tack men, för att ha mig här.
0: Ja, men alltså vad fint att vi får prata med dig och att vi har fått kontakt. Jag vet att du inte vill bli kallad hjälte, men du är ju en hjälte. Hur fick du reda på att Mattias sökte efter dig?
2: Han inte sökt efter mig, han försökt få hjälp bara. Alltså det var min kollega som hämtade han först och försökte hjälpa han. Mm. Alltså han svimmade. Sen vi trodde han drack pankren. På grund av att han kunde inte stå.
0: Och du trodde han var på pickalurven, att han var berusad?
2: På alkohol. Ja, han berusad, exakt. Mm. Sen vi stod han ner. Sen efter jag såg att han har pump. Och det betyder man har diabetes. Så jag frågade han direkt om han har diabetes. Han visste att det var pump. Hans pump, det står, den är jättelåg. Så jag sprang direkt till affären och köpte cola. Så jag tvingade han framför alla att dricka den cola. Mm. Sen han blev lite bättre. Så jag är glad för det på grund av min son har diabetes. Så därför jag vet om den här. Så jag har lite tur att någon vet såna saker. Det är viktigt. Man ser vad man måste göra.
0: En faslig tur att du hade den kunskapen. Men Abdul, hur fick du sen reda på då att Mattias ville försöka få kontakt med dig? Att han hade pratat om det i radio
2: alltså,
0: och så?
2: Det var en kille och hans fru som kom till min frisör igår. Så de berättade till mig att han letade efter mig. Sen jag addade han från hans Facebook. Han gav mig det, hans Facebook. Sen Mattias var jätteglad. Han skrev till mig direkt. Han var jättetacksam. Han är trevlig kille.
0: Ja, att han är tacksam förstår man ju.
2: Underbart kille.
0: Ja, vad fint att ni har fått kontakt. Och Abdul, nu är ju Mattias med oss. Och Mattias, känns det nu för dig att du äntligen har fått tag i den här killen som räddade dig?
1: Ja, du. Jag fick ju tag i honom igår och pratade lite grann med honom och så. Mm. Och jag sa ju bara till honom liksom att är det någonting jag kan göra för dig liksom? Så... Då säger Abdul då att vi kan ta en fika ihop. Så nu så ska jag och Abdul ses på söndag antagligen och ta en fika.
0: Det här kan ju vara början på en stor och fin vänskap. Men visst var det så att allt Abdul gjorde med hjälp från andra, men det var ju han som hade koll på vad gör man när någon har diabetes och hamnar i ett sånt här tillstånd. Alltså det här var väl helt avgörande för dig, Mattias?
1: Yes.
0: Om Abdul inte hade ingripit som han gjorde, hur tror du utgången hade varit den där eftermiddagen?
1: Jag hade inte pratat just nu.
0: Du tror att du hade dött?
1: Yes. För att vem annars hade hjälpt mig i det här samhället som är idag, så hjälper inte folk som sticker ut, som inte liksom är i normen. Vi hjälper inte människor i dagens samhälle på det sättet. Mm. Och det är väldigt svårt att hitta människor som har civilkurage och gör saker för andra människor. Och liksom finns det här för andra människor liksom. Mm. Utan att vilja ha någonting tillbaka.
0: Det var ju det här ett otroligt allvarligt läge. Men även om du hade varit en berusad person som var i så dåligt skick, så hade ju du också förtjänat hjälp. Men att det nu var en helt annan situation och att Abdul faktiskt förstod den var ju viktigt. Och visst var det så, Abdul. Ni fick vänta väldigt länge på ambulansen. Den kom aldrig.
2: Alltså, de kom aldrig också. Alltså, jag var jätteskött. Alltså det är konstigt att ambulansen inte kommer. För mig, förlåt att säga, det står mig i min hjärta lite. Mm. Alltså för en person ska verkligen önska, like, om den personen inte får hjälp från ambulansen den tiden, han kan dö. Fattar du? Så,
0: hur länge stannade du hos Mattias? Hur länge höll du honom sällskap och hjälpte honom? Abdul?
2: Jag tror det var en timme.
0: Mm. Men du Mattias, du kom ju hem ordentligt till slut och efter en tid så uppsökte du också sjukvården. Hur mår du idag? Yes. För senast vi hördes då var du fortfarande hemma från jobbet och höll på att hämta dig från den här upplevelsen. Och då tänker jag att det tog kanske lite tid både psykiskt och fysiskt. Hur är det med dig idag?
1: Jag var nere i Malmö i helgen och jobbade på Taffest någon natt.
0: Okej, ja du är maskot eller hur? Du jobbar som maskot ibland.
1: Ja, så det var skitkul.
0: Ja, roligt. Ja, men vad härligt. Så det känns som att du är tillbaka i toppform, eller?
1: Ja, faktiskt. Så jag har väl lite känningar fortfarande och sånt. Ta det lite mer försiktigt med mig själv.
0: Mm.
1: Men annars så försöker jag göra det på så bra sätt som möjligt, liksom.
0: Och på söndag blir det en fika. Alltså, fantastiskt roligt. Och jag måste faktiskt erkänna, som verkligen inte har något med den här historien att göra egentligen, men jag är lite glad att jag här via P4 Extra och alla våra lyssnare kunde hjälpa till så att ni två fick tag på varandra. Och jag är väldigt, väldigt tacksam, precis som Mattias och många med honom, hans nära och kära. Du, Abdul, visste precis vad som skulle göras. Bra jobbat. Och vad du än säger, du är en hjälte.
2: Tack så mycket.
0: Abdul Ahmed och Mattias Alebrand, tack snälla för att ni var med i P4 Extra idag och berättade. Och så hoppas jag att det blir en toppen söndag för er.
1: Ja, det blir nog.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Alltså mitt hjärta. Chesney Hawks lyssnar vi på. The one and only.

0: Gitarrister, pianister och trummisar. Alltså det finns hur många som helst i Sverige. Men det finns bara en person som spelar på klockor. Och henne ska du få höra alldeles strax. Jag börjar med att vända mig till Karin Johansson på P4 Gävleborg. För du är hemma hos Eva Monikander i Söderhamn, eller hur?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Här står jag och tittar på ett gäng med mässingsklockor utlagda liksom i rätt ordning för att man ska kunna spela den låten hon ska spela lite senare. Mm. De är liksom svarta och vita, mest vita men också svart. Och då förklarade hon, tänk dig som en pianotangent. Tyckte jag var pedagogiskt bra.
0: Ja, vad fint. Men du, dels så vill jag ju att du tar en bild på det här så vi kan lägga ut sociala medier. Men sen undrar jag, törs du lyfta en klocka och bara ge mig ett litet klingeling så att vi förstår vad det är för typ av klockor?
1: Jag tänker att jag måste be Eva göra det, för man måste ha vita handskar på sig när man gör det här. Ja, så jag vågar inte göra det. Men ta gärna en klocka, Eva, och plinga lite så de får höra.
0: Det är en sån klocka.
1: Nu vill jag också titta att du berättar, vad var det där för ton?
0: Jag har ingen aning, jag är tondöv. Men berätta du, Karin.
1: G5 står det på. För det står liksom A5, B5, så man vet vilken oktav det är också.
0: Vad är det för storlekar du ser då? Vad finns det för storlekar på sådana här klockor?
1: Men allt från en sån här liten, som du tänker att lärarinnan kanske hade när hon plingade in sina barn i skolan. Plingeling! Allt från en liten sån till en ganska stor, rejäl klocka. Jag tänker så här, Eva, du får förklara lite. Den här största som det ligger här längst bort, hur mycket väger en sån till exempel?
2: Den väger ungefär 0,5 kilo. Mm. Och det är då den lägsta tonen jag har. Mm. Man har 25 klockor när man, som jag spelar själv. Och den minsta som ligger upp i andra änden väger bara 1,5 hekt. Så man spelar ju hellre där borta.
1: Gäller det starka handleder, tänker jag?
2: Ja, alltså på en låt så lyfter man ungefär 50 kilo.
1: Oj.
2: Så att det blir lite, även om det är mycket lite.
1: Förstår. Men du är ju idag den enda i Sverige som spelar på klockor. Och då undrar man ju, hur känns det att vara så unik?
2: Det är klart det är roligt. Sen kan jag tycka det är konstigt att ingen annan också vill spela klockor. För jag tycker ju att det är jätteroligt. Och det låter ju bra också.
1: Mm. Och hur kommer det så att du fastnade för liksom just klockor?
2: Jag var på ett utbyte för volontärer. Bodde i Chicago i USA. Och det var en kyrka där som sponsrade mig. Såg till att jag hade tak över huvud och mat och sådär. Och i den här kyrkan fanns det en klockkör. Och de spelade samma dag som jag skulle komma dit och visas upp den exotiska svenskan. Mm. Och när jag såg den här klockkören, det var alltså en hel rad med människor som stod och spelade klockor. Jag hade aldrig hört något liknande, jag hade aldrig sett något liknande. Jag var såld på 2 sekunder, jag bara, jag måste få lära mig det där. Och de var snäll med mig i den här kyrkan, så att jag fick vara med i deras klockkör under ett år och lära mig hur det går till då.
1: Men då fanns det ändå ett musikintresse liksom i grunden. Hade du spelat några andra instrument innan du började med det här?
2: Ja, i grund och botten är jag musiklärare, så att jag hade spelat piano och lite gitarr och lite sådär. Jag kunde läsa noter i alla fall, och det hjälper ju ganska mycket. Mm.
1: Jag nämnde ju de här vita handskarna som du har på dig. Förklara lite varför man måste ha på sig sådana.
2: Ja, men klockorna är väldigt ömtåliga. Och framförallt så vill de ju inte få fett på sig. Det är också därför de ska putsas efter varje gång man har använt dem.
1: Okej.
2: Vilket minskar antalet övningstillfällen en hel del.
1: För att det måste putsas en del.
2: Mm, precis.
1: Förstår. Vi tar och lyssnar på lite musik. Ni får hålla er och lyssna på Evas musik. Mm. Och vi kör klockorna nu. Ja,
0: ja visst.
1: Vet du vad? Vi ska tydligen köra. Ja, många röster i mitt huvud, som vanligt. vi har blivit lovade att du ska få spela liksom Amazing Grace.
2: Ja.
1: Kan du bjuda oss på ett litet smakprov?

0: Otroligt! Stort tack Eva Monikander för den här uppvisningen. Titti, när får vi höra dig spela klockor?
1: Ja, alltså ska jag hålla den där nivån, då kommer det att dröja lite grann. Klingklonga loss, det ska jag nog klara redan om 10 minuter, en kvart. Men jag ska öva länge och väl. Härlig rapport. Hälsa Eva jättemycket, Karin. Och stort tack för den här rapporten.
0: Tack ska du ha.
1: Karin Johansson på P4 Gävleborg som var min förlängda arm på ett utmärkt sätt. Eva Jomatate nu, det här är Sälj.

En gång i tiden så handlade jag i samma butik som den här artisten som rullar igång i bakgrunden, Gabrielle. Jag minns att jag kikade ner i hennes korg och hon köpte jättemycket vita bönor. When a Woman är låten.

0: Strax blir det kulturnytt. Du är redo, Andrea Valderrama. Och det ska handla om en extremt välkänd jazztrumpetare.
1: Mm. Vem känner inte igen Miles Davis sound? Han skulle fyllt 100 år i år, idag faktiskt.
0: Imorgon här i P4 Extra ska vi prata om det absolut värsta jag vet, nämligen ormar och specifikt huggormar. Min ormfobi är vida omtalad. Nu börjar de där slingriga rackarna ta sig fram, för det är varmt ute. Sen samlas Sveriges VM-trupp i Stockholm inför fotbolls-VM i USA. Sen ska jag faktiskt ta pulsen på sommardrottningen, den trogna förrädaren Bibi Rödö på pulsen. Kändes det luddigt så klarnar imorgon. Lisa Nilsson var tekniker idag, producent Martin Svensson. Sen. Jag heter Titti Schultz.
1: Utbyggnaden av Kungliga Operan i Stockholm har nu presenterats. I nya detaljplaner visas en ny scen med egen entré upp i en påbyggnad till det klassiska operahuset. Den kommande renoveringen beräknas kosta 3,5 miljarder kronor och har beskrivits som Statens fastighetsverks hittills mest omfattande projekt. Fredrik Lindgren är Operans vd och beskriver något av det som ska göras.
2: Just nu står vi ju utanför det som kallas för rotundan, som är ju en kombinerad festvåning, och ibland har vi lite föreställningar och repetitioner här. Här kommer det bli då en riktig andra scen innanför här, med möjligheter framförallt till barn- och ungdomsverksamhet, men även andra saker. För då återskapar vi arkitekten Anderbergs tankegångar om att det här ska också vara en levande del av huset ut mot Kungsträdgården.
1: Reporter var P4 Stockholms Rosanna Lindén. Idag skulle jazzlegendaren Miles Davis ha fyllt 100 år, och hans musik bär än idag ett sound och en känsla som många direkt kan känna igen. Jazzmusikern Goran Kajfers spelar, liksom Miles Davis, också trumpet.
3: Det är en otroligt karaktäristisk ton som jag tror alla känner igen direkt. Det är inte många musiker som man aldrig skulle gissa fel på. Det är en helt enorm liksom utveckling han har fört genom alla dessa år med musiken. Men det som kanske, om man ska dra en liten snabb story om Miles spel, så var det ju på något sätt att han började bebop. Det blev modal jazz, sen började han ta in elektriskt, och någonstans så pushade han hela tiden gränserna med vad man kan göra med trumpet. Han undersökte varje vrå av trumpetens väsen.
1: Och det var Saman Bakhtiari på P1 Kultur som intervjuade Goran Kajfers. Nu på fredag släpps författaren Håkan Nesser från fängelset och kommer därefter avtjäna resten av sitt straff i sitt hem på Gotland med elektronisk fotboja. Det här rapporterar sajten helagotland.se. 2024 dömdes Håkan Nesser till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott. Enligt kriminalvården har han skött sig bra och risken för att begå fler brott är låg. Enligt sonen Johannes Nesser så kommer det här ärendet att anmälas till justitieombudsmannen JO. Det säger sonen till nyhetsbyrån TT. Sist i Kulturnytt.
4: Och då är det en eftermiddag i P4 Jämtland som kommer undan, kan jag säga. Vi kommer få lära oss om hur regionen tänker sig sin bemanning i sommar. Det känns sedan tidigare att det är för få som vill jobba på sjukhuset. Idag kommer nya besked. Och så får vi höra att det blir billigare att resa kollektivt från och med juni och ett halvår framåt. Om nu regionen väljer att ansöka om pengar och få igenom det.
5: Här är Ekot, som börjar med det som vi kunnat berätta idag om att flera hyrläkare har kunnat jobba i region Blekinge trots att de konstaterats grovt oskickliga eller tidigare har dömts för våldsbrott, och det är utan att regionen känt till deras bakgrund. Men det här ska inte kunna ske, säger Stefan Petersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som projektleder det nationella bemanningsavtal som finns mellan regionerna och hyrföretagen.
6: Det är ju absolut inte bra det, att det har kommit in personer som inte ska vara där, helt enkelt.
7: Regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till finns i det avtal som alla Sveriges regioner har slutit med ett 70-tal hyrföretag. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare vars avtal regionen sa upp i förtid förra året, visade sig att bemanningsföretagens kontroller av läkarna varit bristfälliga. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. Stefan Pettersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset som jobbar med det nationella bemanningsavtalet säger att de nu behöver titta närmare på det som hänt i Blekinge.
6: Vi vill verkligen inte ha såna här avarter i vårt system i regionerna. Det är därför vi har ett nationellt avtal för att liksom undvika alla de här som du beskriver här. Det ska ju inte hända.
5: Och reporter här var Stina Linde vid P4 Blekinge. En man i 60-årsåldern häktas misstänkt för mordförsök på tre personer som skadades i en skjutning i närheten av en villa i Älvsjö i södra Stockholm i lördags. Skottlossningen ska ha föranletts av någon form av konflikt som hade brutit ut på platsen enligt polisen. En man fick allvarliga skador. I Turkiets huvudstad Ankara har polis använt tårgas och vattenkanoner för att skingra en protest som utlysts av oppositionsledaren Özgür Özel. Inför demonstrationen så hade myndigheterna beordrat stängning av ett torg i Ankaras centrala delar och satt in kravallpoliser med vattenkanoner, rapporterar turkiska medier. I torsdags avlägsnades partiledaren Özgür Özel och ledningen för partiet CHP från sina poster genom ett domstolsbeslut som många anser vara politiskt motiverat. Ikväll så blir det allmänt blåsigt väder och i delar av östra Svealand och sydöstra Norrland kortvarigt risk för stormbyar. Från östra Svealand och upp över Norrland även skurar lokalt med åska. Men dessa mattas av till natten. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion Erik Norberg.
4: En studio i Odensala, Östersunds kommun, där hittar ni mig, Andreas Wahlsberg. Vi kommer att fylla ihop ett litet eftermiddagsprogram här i P4 Jämtland till dig. Idag är det lite så här kort och gott kan man säga. För Ingrid, vet du vad? Det är hockey i eftermiddag. Kommer du spetsa öronen?
8: Kanske inte. Jag tycker det är lite svårt med hockey så här när det är sommar, men det finns ju säkert många andra som gillar hockey.
4: Det tror jag. Det är så att Sverige ska spela mot Slovakien. Det är hockey-VM på gång och nu måste man vinna för att ta sig vidare till en kvartsfinal. Man förlorade ju mot grannlandet Norge. Usch och fy häromdagen. Men du Ingrid, vi kommer inte höra jättemycket mer från dig i eftermiddag. Du är vår utsända reporter i Sveg idag. Och vi har fått höra här under dagen bland annat om att det är tufft för flera föreningar på orten.
8: Ja, vi har ju tidigare pratat om hembygdsföreningen, men där så har ju de fått många nya medlemmar. Men även golfklubben som jag pratade med idag, jag träffade Jonas Edén, ordförande för Svegs golfklubb. Han berättade att de har 400 medlemmar, de behöver minst lika många till. För det är dyrt att driva golfklubben med allt vad det betyder. Att man ska vattna och man ska klippa enorma mängder gräs och så vidare. Så att de hänger lite på gärsken de också, sa Jonas Edén.
4: Mm. Och sen så kommer du åka vidare till Vemdalen och banda, en annan förening som faktiskt kommer att avveckla sig själv och sälja all sin mark till kommunen. Men vi lämnar det som en liten cliffhanger, vi ska få höra det mer imorgon. Men du Ingrid, runt lunch här i Östersund, då drog det in ett från solsken till fasligt väder, helt mörkt på himlen och storm. Hur har det varit i Sveg?
8: Ja, men det var likadant här. Helt plötsligt blev det alldeles mörkt. Om man tittade på himlen så var det jättemörka moln. Och sen brakade det loss. Alltså det haglade, det regnade, det blixtrade och folk bara sprang här för att ta skydd. Och så efter några minuter, då sken solen igen som om det aldrig hade hänt.
4: Hör det, vi ska kolla om Linnea Ren-Vittskog på SMHI såg du det på dina instrument, Linnea, att det skulle vara lite så här hit och dit väder idag?
9: Mm, ja, men det gjorde vi faktiskt. Det är ju väldigt typiskt så här när man har ganska kall luft och så sen så har man soluppvärmd mark. Då blir det de här ganska kraftig konvektion som vi kallar det för. De här molnen som gärna sticker iväg på höjden. Det bildas skurar och åska och som vi hörde också så har det ju faktiskt förekommit hagel. Så att det är ganska typiskt och att det kan gå fort också. Skifta från att det är sol till att det plötsligt kommer de här mörka molnen. Det blir åska och regn och allt vidare och kraftiga vindar och så kan det dra vidare så kommer solen igen tillbaka.
4: Är det mer av det här att vänta?
9: Ja, men det kommer vara lite så här fortsatt nu under eftermiddagen och kvällen. Ganska mycket moln, men ja, tidvis lite sol, men det kan också som sagt varvas med regn. Men de här åskskurarna ser ut i alla fall som att de håller på att dra bort från länet, och att regnskurarna kommer minska allt mer under kvällen.
4: Tusen tack för den prognosen, Linnea Ren Vittskog. Ja, men Ingrid, du hör, det kan vara lite mer sånt här, ja, konvektion eller konvektionsväder att vänta även i Härjedalen då, när du ska åka runt. Vad tycker du?
8: Ja, men alltså, just nu så skiner ju solen, och då får man ju passa på att njuta av den, tänker jag. Och blir det en skvätt regn till, så behövs det ju säkert också den här tiden på året.
4: Ja, det tror jag verkligen det gör. Vi kan väl passa på att njuta av den då till Pinks låt Never Gonna Not Dance Again. Nu kör vi eftermiddag P4 Jämtland.
8: Det gör vi.

0: Det var Pink det där, Never Gonna Not Dance Again. Välkommen in i studion, Viktor Lidvall.
1: Tack för det.
0: Stenkoll på nyhetsläget här i länet och vi börjar i trafiken faktiskt.
1: Ja, det är ganska precis en halvtimme sedan som det inträffade en trafikolycka nämligen på OP-vägen i höjd med sportfältet i Östersund. Det rör sig om en sidokollision där mellan två personbilar och totalt ska 5 personer vara involverade i den här olyckan. Räddningstjänst och ambulans är framme och jobbar på olycksplatsen men vi har inga uppgifter om något skadeläge. Där.
0: Och så ska det handla om en något ovanlig polisanmälan.
1: Ja, vi kallar den ovanlig, kanske framförallt vad gäller målsägande och misstänkt, för det är Skolverket som polisanmäler Härjedalens kommun för brister i hanteringen av statsbidraget lärarlönelyftet.
0: Och vad handlar det här om då?
1: Ja, men det här bidraget skulle användas för att höja löner för särskilt kvalificerade lärare och kommunen skickade in namn och personnummer på lärare som skulle vara berättigade att få det här bidraget. Men flera lärare fick inte det här särskilda lönetillägget ändå. Därför har Härjedalens kommun tidigare tvingats betala tillbaka 2,6 miljoner kronor till Skolverket.
0: Men återbetalningen räcker inte utan kommunen har nu också alltså polisanmälts.
1: Ja, för enligt Skolverket så syns avvikelser i hur det här bidraget har använts sedan 2017 och trots att kommunen anlitade en extern granskare fortsatte de att söka det här statsbidraget under den pågående utredningen och därför väljer myndigheten att lämna in en polisanmälan, något de beskriver som en unik situation. Pengarna har inte kommit lärarna till godo, vilket är jättetråkigt, det säger Sofie Lundqvist på Skolverket. Och vi ska säga att vi söker också Härjedalens kommun i det här ärendet.
0: Du ska få fortsätta göra det, så ska vi fortsätta här den här eftermiddagen i P4 Jämtland tillsammans med Walter Nilsson och Högsbo Riviera.

0: Det var Walter Nilsson och Högsbo Riviera. Region Jämtland här i Dalen har nyss hållit in pressträff om det tuffa läget på Östersunds sjukhus inför sommaren. Det är fortsatt ansträngt inom division medicin där det saknas sjuksköterskor på barnavdelningen bland annat. Regionen jobbar nu med flera åtgärder. Det här berättar hälso- och sjukvårdsdirektören Anna Granevärn.
1: Det handlar om att titta på extra ersättningar där vi har fått nya beslut förra veckan och att vi också undersöker möjligheterna ytterligare till att få hjälp utav andra regioner och även möjligheterna inom nationellt avtal för hyrbemanning och där vi nu tittar på om vi behöver göra något ytterligare åtgärder.
2: Så lite olika delar där då, men om vi tar det här med hjälp från andra regioner, det nämndes Västmanland på pressträffen här. Vad innebär det då, att det ska komma personal därifrån och jobba i sommar då eller?
1: Det hoppas vi att det är någon som vill och det är ett arbetssätt som vi har prövat för ett par somrar sedan. Då hade vi några sjuksköterskor som kom från Region Dalarna, också från Uppsala har vi haft medarbetare. Det är ett koncept vi gör tillsammans där vi riggar så att det ska gå smidigt att komma hit, bo här några veckor och jobba.
2: Och de andra lösningarna du pratade om där, avtal och lite sånt, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär att vi tittar på vårat avtal för hyrbemanning. Har vi tillämpat alla delar exakt så, gjort precis allt man kan göra. Och om det inte finns något mer att göra och vi bedömer att vi fortfarande har ett behov, då kan det bli aktuellt att vi gör en direktupphandling.
2: Vad innebär det?
1: Det innebär att vi går utanför det nationella avtalet för hyrbemanning.
2: Och erbjuder mer pengar för att locka folk då, eller hur funkar det?
1: Ja, det är ju... Priset är ju en sak som vi kan avvika på. Vi tittar också på övriga villkor.
2: Och sen var det också extra ersättningarna. Vad innebär det?
1: Ja, men det innebär att vi har ökat på möjligheten för att kunna flytta sin semester från tidigare att kunna flytta max en vecka, så kan man nu flytta upp till 3 veckor av sin sommarsemester och då får man en extra ersättning för det. Det här är ju något som vi behöver titta noga på i varje enskilt fall så att vi inte skapar ohälsa, för att arbetsmiljö är ju en risk om man inte får ut sin ledighet och återhämtning.
2: Men där hade ni förut, var det 3 veckor man kunde göra så drog ni ner till 1 vecka och så nu är ni tillbaks på 3 veckor. Varför blev det så?
1: Ja, men det stämmer och vår ambition är att inte behöva bygga sommaren på att våra medarbetare ska behöva ställa upp extra, utan vi har verkligen haft avsikten att vi ska kunna bemanna med inhyrda sjuksköterskor den här sommaren och jobbat hårt för det under en lång tid.
2: Men nu står vi här igen då liksom inför en sommar och det är ansträngt och det är svårt att bemanna överallt. Varför blir det så?
1: Det har ju skett en förändring på marknaden när det gäller hyrbemanning också, eftersom många regioner har minskat sitt behov. Och många sjuksköterskor har tagit anställning i andra delar av landet. Några hos oss också, det är vi väldigt glada över. Men vi behöver ju fler för att kunna täcka vårt grundbehov.
2: Men är det ett bemanningsproblem då, alltså hyrbemanningsproblem i första hand? Eller för nu ska ni kanske få personal från Västmanland, de måste ju lösa det här på något sätt eftersom de har överskott av personal, eller?
1: Det här handlar i så fall om att sjuksköterskor från andra regioner går in på sin semester eller man får tjänstledigt och beviljad bisyssla och gör en timanställning hos oss. Och det är ju ungefär likvärdigt kan man säga med att våra sjuksköterskor jobbar extra, men det kanske är möjlighet också att få lite utbyte mellan regioner när man kommer till en annan plats. Och vi är ju jätteglada att det kommer hit någon med erfarenhet från Västmanland, skulle ju vara kanon. De är väldigt framgångsrik region på många sätt.
2: Neonatalavdelningen då, det har vi ju pratat om tidigare också, att hur ser det ut där inför sommaren just nu?
1: Vi har fortfarande brist på sjuksköterskor på vår neonatalavdelning och det varierar från vecka till vecka hur många pass som saknas. Men vi jobbar väldigt intensivt med just den här för att täcka upp det behovet.
2: Sista frågan, hur känner du då inför sommaren nu?
1: Jag känner att vi har stora delar av vår hälso- och sjukvård ändå bemannad på ett bra sätt. Vi har en bra tillgänglighet till våra hälsocentraler. Allt större del av befolkningen har också fastläkarkontakt och kontinuitet med sin hälsocentral. Men det gäller ju att säkra upp för det som är inte planerat också. Det är ju det som vi jobbar med nu på vårt sjukhus. Och jag hoppas att vi ska få effekt av våra åtgärder.
0: Det säger Anna Granevärn som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jämtland Härjedalen. Hon intervjuades av vår reporter Per Arnsäter.